Balik tama nga igsoon may gala sa atong programang Barug sa Kamatoran. Adunay 40 minutos ang milapas sa alas 8 kamuntagon. Dili lamang sa atong panag-uban sa programang Barug sa Kamatoran. Mao ka na mga igsoon nga kung ako itong ipadayon, kumuhatag ko komentaryo niya itong usa ka tao nga nagpahigayon o usa ka video clip na nawagan sa mga congressmen sa Misamis Occidental Oriental na paminawon ang tingog sa katawhan nga nagkanayon nga dili sila mo pirma or oyon sa impeachment ni Vice President sa prinsipyo o sa hinungdan, sa rason o hinungdan, nga sa kataas nga panahon na nangandoy kita o ang Mindanao nga makatagamtam o leader nga mismo gikan sa Mindanao na tuman region sa dihang si former President Rodrigo Duterte na imong presidente. O nangandoy tungod kay naigaham sila asip taga Mindanao nga unta lain na po nga presidente gikan sa Mindanao gumikan sa nahitabo nga pagpadagan niining kasamtangang administrasyon nga wala gyud direksyon og mangani kun atong tanaon mga igsoon mga igala ang mga skandal or ang mga isyu sama sa flood control wa gyud tay makita o wa tay madahom nga adunay tawo nga masentensyahan nga matuod gyud nga nalambigit sa kawat niining gitawag flood control. Kaya di palandugay mga igsoon, mga igala. Ang chairman sa Blue Ribbon Committee na mao si Senator Lacson nagpadayag og statement na nagkanayon ang iyang findings based sa iyahang investigation nga matod pa niya walay mastermind sa flood control or sa isyong flood control. Unsa ba ipot pasabot ni Senator Lacson ining walay mastermind? Og moingon tag walay mastermind. Ang iyang pasabot og ang akong pagsabot nga ang tanang buhatan or dili tanan halusa nga mga buhatan nga diin adunay opportunity nga malambigit or ang ilahang opisina malambigit sa transaksyon na ining project sa flood control at dunay tagsa-tagsa ka mga transaksyon. Murabag inaana ba? Nga kung DPWH, dunay ilahang racket. Contractor, dunay racket. Congressman, dunay racket. Senator, murabag inaana ba? Dunay racket. House Speaker, dunay racket. Buatan sa chief executive, labi na sa ang executive secretary, doon ay racket. Murabang inana ba? So, ang definition ni Senator Lacson, walay mastermind. Mutuo ka tani. Mutuo ka tani, Ikson. Sige. Kung atong granting without conceding, ana ba? Atong gamito ng term. Sige, dawato na to. Senator Ping, nga walay mastermind. Pero pa, pwede ba nimo manganlan ang nalambigit yun sa matuod na kawat? Kana ang sunod nga pangutana. Sige, dawaton ta nga walay mastermind. Pwede ba nimo manganlan sa publiko makaingon kita na kining tawhana dili mastermind apan dunay kalambigitan sa maong kawat? O pwede ba sad ba ipa-appeal nimo og pasabot sa katawhan, Senator Ping Lacson, nga ni atong 2022 ngadto sa 2025 ang imong sal-in na alamang sa 55 million. O guman sa 2025,
hangtod karon 2026, nganong nahimo mang 288 million or 200 kapin billions ang imong salin? Gamay lamang nga gap sa tuig gikan pagbalik nimo. Una sukad nga ang imong mga tunada or sukad nga nakita ka nga ang imong personalidad nga duna kay gitawag nga friendship tali sa mga pictures nga nakita sa mga contractors nga sama ni Diskaya. Ug sukad nga nakita ka sa video nga nisakay sa helicopter ni Zaldico. Ug atong isumpay ang imong pagprotektar kaniadto kang Romualdez nga dili nimo gusto, wagi ka nangisog kay patawag sa Blue Ribbon Committee hearing nga nag-usab lamang imong tunada sa dihang nagpagawas na og alkontra nga statement si Romualdez. Og sa kataas nga panahon nga ha, ikaw ang nahimong abogado or ang imong image, mura kag abogados presidente, labi na kun ang presidente, targeton sa isyong flood control. Pwede ba nimo ma-explain, Senator Ping Lacson? Ang imong, pwede ba nimo nga ipasabot, iklaro sa katawhan, nganong inani kadako ang imong salin sa pila lamang katuig nga milabay nga nakabalik ka sa posisyon as public servant sa nasod sa Pilipinas? Muna itong ibilin nga pangutana kanimo, Senator Ping Lacson. Sige, dawaton ta. Raway lalis ang matod ang imong statement nga walay masterman ang flood control. Ato na dawaton. Puro pwede ba nga imungan lang ang mga nalambigit sa kawan or at least man lang mapadayag nimo sa imong hearing or madungog sa sambayan ng Pilipino pinasikad sa mga testimonya sa mga testigos sama sa 18 Marines Zaldico Martin Romualdez nga imong imbitahan dia sa Senate Blue Ribbon Hearing aron madungog sa katawhan kung kinsa ang mga tao nga nalambigit niining giingon malita skandal.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlipa, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kag